Эмдеп камсыздандыруу карточкасын алып жүрмөсөңүз да, кол телефондон электрондуу эмдеп камсыздандыруу номерин издемесеңиз болот. Мейли чипаканада же дары дүкөндө болсун, тек бет алпетиңизди жаймаласаңыз болгону, ауру көрсөтүү, дары сатып алуу каражатынын эсебин жабууга болот. Мындай актылуу тасылы Бухаранын шибагерге көрүнүп эмделүү кечимелерин барынча жаксартты.

Эмдеу камсыздандыруу карточкасын алып жүрмөсөңүз да, кол телефондон электрондук эмдеу камсыздандыруу номерин издемесеңиз болот. Мейли чипаканада же дары дүкөндө болсун, тек бет алпетиңизди жаймаласаңыз болгону, ауруу көрсөтүү, дары сатып алуу каражатынын эсебин жабууга болот. Мындай актылуу тасылы Бухаранын шипагерге көрүнүп эмделүү кечинмелерин барынча жаксартты. Автономия райондук эмдеу камсыздандыруу мекемесинин санагына караганда, 2025 жылы Шинжаңда бет алпетин жаймалоо аркылуу ак төлөө тасылы 4102 эмдөө курулумун камтып, бет алпетин жаймалоо терминал аркылуу эсеп жапкан адам 22,914,300 адам иретке жетип, эсеп жабуу сомасы 4 миллиард юандан аскан. Бет алпетин жаймалоо аркылуу ак төлөө районубуздун негизги эмдөө камсыздандыруу боюнча эсеп жабуу тасилине айналган. Районубуз назарды Бухаранын эмделүү убакыт тапшыруудагы узак катарга туруу, жан жакка шапкылау, расмияты күрдөлүү болуу сынды толгакты кыйын тийиндерге шогурландырып, автономия районунун биристи жогору өнүмдүүлүкпен тандыруу реформа талабы менен ушташтырып, эмдөө камсыздандыруунун колайлуу ак төлөө реформасын жаппай илгерилетти. Бет алпетин жаймалоо аркылуу ак төлөө, бирекиликпен ак төлөө, жылжымалы ак төлөө, сенимдүү ак төлөө сынды төрт түрлүү ак төлөө тасилы негизинде отбасындагыларга вакалаттан ак төлөөдө өзара көмөктөшүп ак төлөө кызметин өтөөн жасампаздыкпен кеңейтип, 6 түрлүү эмдөө камсыздандыруу боюнча ак төлөө шогурлуу кызмет өтөө жүйөсүн орнотуп, санды маалыметтен көп пайдалануу аркылуу Бухаранын алыс абруун жүзөгө ашырды. Азыр бет алпетин жаймалап ак төлөө көп жагдайда күбөлүксүз эсеп жабууну колдоп, нактык карточканы алып жүрүү, кол телефондон меңгерүү кажетсиз, бет алпетин жаймалап аркылуу эсеп жабууну жүзөгө ашырады. Жалпы барышка небары 3 секунд убакыт гана кетеди. Бирекиликпен ак төлөө эмдөө камсыздандыруу боюнча эсептен көтөрүүдөгү, жеке эсеп номери менен төлөөдөгү жана жекелер өз каражаты менен эсеп жабууга камалдашып, бир жолдо экиликти жаймалап бирге эсеп жабууну жүзөгө ашырды. Жумуш бүтүрүү убактыда 1-2 минуттан 15 секундка кыскарды. Жылжымалы ак төлөө кол телефон апы, шагын багдарлама сыяктардан пайдаланып, желиден номер алуу, ак тапшыруу сыяктуу бардык жумуш тартиби орундалып, акалуу терезелигине жана автоматтуу машинага баруудун кажети калмады. Кол телефондо бүтүрүүдө, кез келген убакытта бүтүрүүдө жүзөгө ашырды. Сенимдүү ак төлөө банкинин сенимдүүлүк нормасына сүйөнүп, алдымен эмделип болгон соң ак төлөөдө жүзөгө ашырды. Бул азыр Кумул каласында түйүндө сынак этилүүдө.